svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā. Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

Radio

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6 un 6 minūtes.
1: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
1: Jā, nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: 6 un 12 minūtes.
4: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah!

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 16 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda. Radio SVH.

0: 6 un 25 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: kilograms 3,49, Hellmann's majonēze 855 ml 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
5: 6:45.
6: Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
3: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
0: Radio SVH Rock Rīta spēriens.
4: 6:56 minūtes.

0: pareizs laiks, 7 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku varībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reālaikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
6: 7 un 15 minūtes. Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: īsts laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:20. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Radio SVH

0: veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo. No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima. Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
0: 7:48 minūtes.
2: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
0: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Rīta spēriens.
3: Pareizs laiks 8 no rīta.
4: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
5: Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.
4: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Otrdiena, 9. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministri šodien Tallinā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Šī tikšanās paredzēta Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Šī būs arī pirmā oficiālā Andra Kulberga vizīte Igaunijā valdības vadītāja amatā. Apmēram 1350 pamatskolas absolventu Latgalē un vietām Vidzemē šodien kārtos Latviešu valodas centralizētā eksāmena otro daļu, kura norisi 19. martā pārtrauc iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Lai gan eksāmena uzbūve un pārbaudāmās zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma temati atšķiršoties. Eksāmena pirmo daļu skolēni izpildījuši visos Latvijas novados. Latvijā šodien oficiālā vizītē ieradīsies neatkarīgā militārā hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas ordeņa princis un lielmestars Fra Džons Timotīs Danlaps. Kā norāda valsts prezidenta kancelēja, mūsdienās neatkarīgais Maltas ordenis ir nozīmīga Romas katoļu baznīcas humānās palīdzības organizācija. Šodien Rīgas pilī lielmestru uzņems prezidents Edgars Rinkēvičs un saistībā ar vizīti vairākās Rīgas ielās var tikt ierobežot satiksme. Atzīmējot 85. gada dienu kopš 1941. gada 14. jūnija masu deportācijas, Eiropas parlamentā Briselē šodien notiks īpaša piemiņas ceremonija, kurā būs iekļauta pirms dažiem gadiem Latvijā sāktā tradīcija politiski represēto cilvēku vārdu lasīšana. Deportēto cilvēku piemiņas ceremoniju solidaritātes laukumā pie parlamenta ēkas atklās Eiropas parlamenta prezidente Roberta Metsola. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļa austrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki, ievainoti 18. Masīvā dronu uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Krievijas enerģētikas ministrija ir atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Ministrija ziņo, ka izveidojas operatīvo grupu darbam ar šiem uzņēmumiem, lai palīdzētu uzturēt stabilas degvielas piegādes visā valstī. Briselē pirmdien izcēlās jauniešu protesti, kas otro nedēļu pēc kārtas pārauga vardarbībā policija pret demonstrantiem lietojusi asaru gāzi un ūdens lielgabalu. Demonstrācija notika atbildot uz policijas vardarbību pagājušās nedēļas protestos pret plānotajiem taupības pasākumiem izglītības nozarē. Latvijā no šodienas līdz 20. jūnijam dzelzceļa remonta darbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan attiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Šodien un rīt izmaiņas skars dīzeļu vilcienus uz Jelgavu un Liepāju un atpakaļ. Maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā no šodienas 10. rītā līdz 4. rītām ir iespējama ūdens uzduļošanās Sarkandaugavā, Vecmilgrāvī un Mīlgrāvī. Uzņēmums Rīgas ūdens norāda, ka pēc skalošanas šajās apkaimēs ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču tas ir lietošanai drošs un veselībai nekaitīgs. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
3: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
2: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
3: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
4: 8:06. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:15.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: 31. jūlijā Saunkrasta

0: Bet pus divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos!
1: 8:21.
2: Tagad jauns ieraksts.

0: 8:38 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: jau šodien bez maksas. RīgaCanTemporary.com.
1: Cik lielas? Visas lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Kas noticis?
3: Viņš smējās par mani.
2: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: 8 un 47 minūtes.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgās stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
1: Skaistu.
0: Gaumīgu.
1: Gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
3: 8:55. Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

0: 8 un 58 minūtes. Rīta spēriens. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Otrdiena, 9. jūnijas ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Labrīt! Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministri šodien Tallinā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Šī tikšanās paredzēta Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Šī būs arī pirmā oficiālā Andra Kulberga vizīte Igaunijā valdības vadītāja amatā. Apmēram 1350 pamatskolas absolventu Latgalē un vietām Vidzemē šodien kārtos Latviešu valodas centralizētā eksāmena otro daļu, kura norisi 19. martā pārtrauc iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Lai gan eksāmena uzbūve un pārbaudāmās zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma temati atšķiršoties. Eksāmena pirmo daļu skolēni izpildījuši visos Latvijas novados. Latvijā šodien oficiālā vizītē ieradīsies neatkarīgā militārā hospitālā svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas ordeņa princis un lielmestars Fra Džons Timotīs Danlaps. Kā norāda valsts prezidenta kancelēja, mūsdienās neatkarīgais Maltas ordenis ir nozīmīga Romas katoļu baznīcas humānās palīdzības organizācija. Šodien Rīgas pilī lielmestru uzņēmis prezidents Edgars Rinkēvičs un saistībā ar vizīti vairākās Rīgas ielās var tikt ierobežot satiksme. Atzīmējot 85. gada dienu kopš 1941. gada 14. jūnija masu deportācijas, Eiropas parlamentā Briselē šodien notiks īpaša piemiņas ceremonija, kurā būs iekļauta pirms dažiem gadiem Latvijā sāktā tradīcija politiski represēto cilvēku vārdu lasīšana. Deportēto cilvēku piemiņas ceremoniju solidaritātes laukumā pie parlamenta ēkas atklās Eiropas parlamenta prezidente Roberta Metsola. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki, ievainoti 18. Masīvā dronu uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Krievijas enerģētikas ministrija ir atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Ministrija ziņo, ka izveidojas operatīvo grupu darbam ar šiem uzņēmumiem, lai palīdzētu uzturēt stabilas degvielas piegādes visā valstī. Briselē pirmdien izcēlās jauniešu protesti, kas otro nedēļu pēc kārtas pārauga vardarbībā policija pret demonstrantiem lietojusi asaru gāzi un ūdens lielgabalu. Demonstrācija notika atbildot uz policijas vardarbību pagājušās nedēļas protestos pret plānotajiem taupības pasākumiem izglītības nozarē. Latvijā no šodienas līdz 20. jūnijam dzelzceļa remonta darbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan attiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Šodien un rīt izmaiņas skars dīzeļu vilcienus uz Jelgavu un Liepāju un atpakaļ. Maģistrālā ūdensvadas galošanas laikā no šodienas 10. rītā līdz 4. rītām ir iespējama ūdens uzduļošanās Sarkandaugavā, Vecmilgrāvī un Mīlgrāvī. Uzņēmums Rīgas ūdens norāda, ka pēc skalošanas šajās apkaimēs ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču tas ir lietošanai drošs un veselībai nekaitīgs. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 9 un 28 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Radio SVH

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es no Bauroka? Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
2: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
3: Ērik, uznes mani kalnā!
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.

0: sīkumi. Thermacell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Thermacell.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Radio SVH Rock.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
2: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reālaikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
3: Jānis Bukums Raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās, 8:00 vakarā. Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir ieradies Tallinā, kur viņam šodien paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministriem. Šī tikšanās notiks Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Šī ir arī pirmā oficiālā Andra Kulberga vizīte Igaunijā premjerministra amatā. Koalīcijas partijas vienojušās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saglabāt līdz šā gada beigām. 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Samazinātās likmes tiks piemērotas līdz 30. jūnijam. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos patēriņa cenu izmaiņas šā gada maijā. Banku analītiķi prognozē, ka Latvijā gada inflācija šogad maijā varētu būt pieaugusi līdz 3,3-3,5%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%. Latvijā šodien oficiālā vizītē ieradīsies neatkarīgā militārā hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas ordeņa princis un lielmestars Fra Džons Timotejs Danlaps. Šodien Rīgas pilī lielmestru uzņems prezidents Edgars Rinkevičs un saistībā ar vizīti Latvijā vairākās Rīgas ielās var tikt ierobežota satiksme. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki, ievainoti 18. Masīvā drona uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēku, viņu vidū 3 bērni. Krievijas enerģētikas ministrija ir atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Izveidota operatīvā grupa darbam ar šiem uzņēmumiem, lai palīdzētu uzturēt stabilas degvielas piegādes visā valstī. Polijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā tonnu heroīna Baltijas jūras ostā Gdiņā. Amatpersonas norāda, ka tā ir viena no lielākajām šādām operācijām pēdējo 10 gadu laikā. Narkotikas atrastas dekoratīvo ķieģeļu konteinerā. Apsūdzības izvirzītas 3 Polijas pilsoņiem. No šodienas Latvijā līdz 20. jūnijam dzelzceļa remonta darbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan atiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Šodien un rīt izmaiņas skars dīzeļu vilcienus uz Jelgavu un Liepāju un atpakaļ. Maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā no šodienas 10. rītā līdz 4. rītām ir iespējama ūdens uzduļķošanās Sarkandaugavā, Vecmilgrāvī un Mīlgrāvī. Uzņēmums Rīgas ūdens norāda, ka pēc skalošanas šajās apkaimēs ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču tas ir lietošanai drošs un veselībai nekaitīgs. Un pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums valsts novērojuma stacijās ir reģistrēts Sīļos Līvānu novadā, kur tas sasniedz 65 mm, jeb 81% no jūnija normas. Par to liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Otrs lielākais lietus daudzums fiksēts Daugavpilī, Vidzemē visvairāk līs Madonā un Zosēnos. Šorīt daudzviet Latvijā turpinās lietus stiprāk līst Ziemeļ Vidzemē. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
3: Radio. Radio.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:31.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda. Radio SVH.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnija vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Radio SVR Rock.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēlis pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir ieradies Tallinā, kur viņam šodien paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministriem. Šī tikšanās notiks Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Šī ir arī pirmā oficiālā Andra Kulberga vizīte Igaunijā premjerministra amatā. Koalīcijas partijas vienojušās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saglabāt līdz šā gada beigām. 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Samazinātās likmes tiks piemērotas līdz 30. jūnijam. Centrālās statistikas pārvalde šodien paziņos patēriņa cenu izmaiņas šā gada maijā. Banku analītiķi prognozē, ka Latvijā gada inflācija šogad maijā varētu būt pieaugusi līdz 3,3-3,5%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%. Latvijā šodien oficiālā vizītē ieradīsies neatkarīgā militārā hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas ordeņa princis un lielmestars frā Džons Timotejs Danlaps. Šodien Rīgas pilī lielmestru uzņems prezidents Edgars Rinkevičs un saistībā ar vizīti Latvijā vairākās Rīgas ielās var tikt ierobežota satiksme. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki, ievainoti 18. Masīvā drona uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēku, viņu vidū 3 bērni. Krievijas enerģētikas ministrija ir atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Izveidota operatīvā grupa darbam ar šiem uzņēmumiem, lai palīdzētu uzturēt stabilas degvielas piegādes visā valstī. Polijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā tonnu heroīna Baltijas jūras ostā Gdiņā. Amatpersonas norāda, ka tā ir viena no lielākajām šādām operācijām pēdējo 10 gadu laikā. Narkotikas atrastas dekoratīvo ķieģeļu konteinerā. Apsūdzības izvirzītas 3 Polijas pilsoņiem. No šodienas Latvijā līdz 20. jūnijam dzelzceļa remonta darbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan attiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Šodien un rīt izmaiņas skars dīzeļu vilcienus uz Jelgavu un Liepāju un atpakaļ. Maģistrālā ūdensvadas skalošanas laikā no šodienas 10. rītā līdz 4. rītām ir iespējama ūdens uzduļķošanās Sarkandaugavā, Vecmilgrāvī un Mīlgrāvī. Uzņēmums Rīgas ūdens norāda, ka pēc skalošanas šajās apkaimēs ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču tas ir lietošanai drošs un veselībai nekaitīgs. Un pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums valsts novērojuma stacijās ir reģistrēts Sīļos Līvānu novadā, kur tas sasniedz 65 mm, jeb 81% no jūnija normas. Par to liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Otrs lielākais lietus daudzums fiksēts Daugavpilī, Vidzemē visvairāk līst Madonā un Zosēnos. Šorīt daudzviet Latvijā turpinās lietus stiprāk līst Ziemeļu Vidzemē. Ziņā mēterā bija Agnese Vassermane.
2: Radio SVH.

0: Jāņos!
1: Jāņos, Jāņos!
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedzera ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top,
7: top, top! Radio SVH Rock.

0: laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 11:25.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
0: Radio SVH

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2 eiro 99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3 eiro 99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Cita runa. Mežpils – par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
4: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
6: Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.
5: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt ieradies Tallinā, kur viņam paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjeriem. Ukrainas delegācijā ir arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sībiha. Kā ziņo sabiedriskais medijs, visticamāk amatpersonas pārrunās arī to, kā novērst incidentus, kuros iesaistīti Baltijas gaisa telpā ielidojuši Ukrainas droni, kurus novirza Krievija, izmantojot elektronisko karadarbību. Igaunija kļuva par pirmo valsti, kur NATO iznīcinātāji ir notriekuši šādu dronu. Vakar dronu notriec arī virs Latvijas. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 10 cilvēku, to skaitā 2 gājēji un 2 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 4 šoferi, vēl 2 pieķerti, būdami sēdušies pie stūras narkotisko vielu ietekmē. 5 gadījumos sākts krimināla process, 1 administratīvā pārkāpuma process. Policija ir pieķērusi arī 163 autovadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 1 par agresīvu braukšanu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir ierobežojis piekļuvi tiešsaistes vietnēm MyFragrance.lv un FragranceMy.lv. To darbībā konstatēti būtiski patērētāja tiesību pārkāpumi. Saņemts vairākas sūdzības, ka piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, bojāti vai jau atvērti iepakojumi, kā arī radušās aizdomas par preču autentiskumu. Tāpat pircēji saskārušies ar grūtībām sazināties ar pārdevēju, atteikuma tiesību neievēro un naudas atmaksas nenodrošināšanu. Turpinām ziņas. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Krievijas uzbrukumi Ukrainai, kuros tiek nogalināti civiliedzīvotāji, pēdējos mēnešos ir pastiprinājušies. Ukraina atbildējusi ar dronu triecieniem dziļi Krievijas teritorijā. Krievijas enerģētikas ministrija atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. No pasaules kausa fināla turnīra futbolā tiesnešu sarakstīm ir svītrots Somālijas arbitrs Omars Artans, kuram liekt ieceļošana ASV, to vēsta Starptautiskā futbola federāciju asociācija. Somālija ir viena no vairākām valstīm, kas iekļauta prezidenta Donalda Trumpa administrācijas ieviestajā ceļošanas aizlieguma sarakstā. Pēc neielaišanas ASV Artans norādījis, ka sevišķi nepārdzīvojot un koncentrēšoties uz tiesnešu karjeras turpināšanu. Latvijā rīt Tukuma novada Milskalnē atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes lampe no Tukuma līdz Pļavas ielai Milskalnē. Gar valsts vietējā autoceļa kreiso pusi virzienā uz Milskalni ir izbūvēta vairāk nekā 2 km gara, 2,5 metrus plata apgaismota gājēju un velospēdistu infrastruktūra ar asfalta betonu segumu. Un iestājoties vasarai, Rīgas pašvaldība aicina uz peldvietām doties ar sabiedrisko transportu un mikromobilitātes rīkiem. Piemēram, uz Vecāķu pludmali var aizbraukt gan ar vilcienu, gan citiem sabiedriskā transporta līdzekļiem. Pie vairākām peldvietām pieejama arī velo infrastruktūra, kas ļauj galamērķi sasniegt bez satiksmes sastrēgumiem un auto stāvvietu meklēšanas. Pašvaldība arī atgādina, ka policija peldsezonas laikā pastiprināti kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
3: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
2: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
3: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir pētajā vasara, puisi. Pētajā Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai pētajā LV.
0: Radio SVH Rock Cover Rock Stacija Numur 1.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: plašāka versijas. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
3: Tode. Jumts manai mājai.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
6: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:19.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda. Radio SVH Rock.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Es esmu sveicināti, cienījamie radio SH klausītāji un arī mūsu televīzijas skatītāji. Nu, tā diena drīz būs klāt. Tā diena drīz būs klāt, kad sāksies 23. Pasaules čempionāts futbolā, ja pasaules kausa izcīņa, kā nu jau vairākus gadus šo turnīru sauc. Šoreiz pirmo reizi tā notiks trijās valstīs, proti ASV, Meksikā un Kanādā. Meksikā jau trešo reizi, un Meksika līdz ar to kļūs par pirmo valsti, kurā trīs reizes notiks pasaules čempionāts fināla turnīrs futbolā. Ir pa laikam uz šīm pārraidēm es aicināšu arī kādus ciemiņus, ne tikai mūsu savus kolēģus no Rādio SVH. Un kā pirmo es uzaicināju vienu no pazīstamākajiem mūsu futbola komentētājiem, Ilvaru Kasinkeviču, teiks Ilvaru.
2: Jā, prieks gaidīt pasaules kausu.
1: Jā, nu tās pēdējās dienas, nu tādas vienmēr ir. Jā, nu tu jau zini, jā, ka pirmo reizi 104 spēlēs būs tik daudz komandu, tik daudz, nu labi, debitanti ir tikai... Tikai, nu, laikam nedrīkst teikt, tikai četri, jā, tomēr, kā Boverde, Kirasau, Jordānija un Uzbekistāna. Bet ir vairākas valstis, kas pēc ilga laika atgriezušās arī lielā mērā, pateicoties tam, ka palielināts komandu skaits. Nu, piemēram, kopš 74. Gada Haiti un Demokrātiskā republika Kongo nav spēlējušas kopš 86. Gada Irāka, Austrija un Norvēģija kopš 98. un Skotija nav spēlējuši. To temat var turpināt. Kā tu uztver to? Jo domas te dalās, ka ir tik daudz komandu, tik daudz spēļu un tā tālāk.
2: Tad, kad tu sāki atgādināt tās komandas, kas ilgāku laiku nav bijušas un atgriežās, vai arī debitējas, iedomājos, drīz mēs droši vien par Itāliju tā runāsim nākamajā, kad tiks, tad varēs teikt, sen nav spēlējis pasaules kausa un spēlēs.
1: Divi turnīri jau ir cauri.
2: Jā, tā kā, bet kā es to uztveru, es racionāli saprotu, kāpēc tas viss notiek. Futbols ir arvien pieaugošs biznes un šādā veidā var redzēt, ka ir iespēja vienkārši vairāk nopelnīt arī naudiņas, radīt vēl lielāku ažiotāžu interesi par šo turnīru. Es nesaku, ka tajās valstīs, kas nepiedalās, tāpēc tā interese bija diži mazāka, bet skaidrs, ja Haiti tur ir vai Kapeverde, nu tās valstis tiek pieceltas kājās. Es domāju, tā dzīve tajās valstīs ir paralizēta turpmāko mēnesi, nu vismaz tām trim spēlēm, kad komandas startēs un tā ažiotāža ir ļoti, ļoti liela. Nu, un pat Latvijā es teiktu, daudziem ir tiešām ļoti liela interese. Kirasau. Daudz uzzināja, kur vispār kartē atrodas, ja. Bet tagad, ko šī mazā valstī, kas visu laiku mazākā pēc iedzīvotāju skaita ziņā, kas startēs fināla turnīrā, ko tad šī valstī iespējas? Un tad mēs, protams, varēsim sevi vēl papakstīt ar pirkstu, nu re, viņi var, mēs nevaram un tā tālāk.
1: Nu, varam mēs sevi bakstīt, bet, ja paskatāmies viņu sastāvu, tad viņiem vairāk kā puses sastāvu spēlē Nīderlandē.
2: Tāpēc arī viņi tur spēlē.
1: Mums, laikam, pagaidām nav, šobrīd nav neviena spēlētāja. Jā, tā kā tas viss tā. To tik vienpusīgi nedrīkst skatīties. Nu, maziņa valstiņa Islanda, jā. Mazākā valstiņa tajā laikā, kas ir pasaules čempiona Uruguaja. Nu, jā. Bet mēs zinām, kas ir Uruguaja futbolā. Jā, bet es to uztveru līdzīgi kā tu, bet man atkal tieši interesē, jo reizi četros gados mēs redzam nu, to, ko mēs ikdienā neredzam. Arī ne tikai tās mazās valstīs un debitantes, bet arī tos labākos citu kontinentu spēlētājus mēs redzam Eiropas top klubos. Eiropas labākos, mēs redzam Eiropas top klubos, bet mēs ik pa laikam ieraugam kaut ko jaunu. Te pašā Meksikas komandā, piemēram, vai tā pati, nu labi, Ekvadora tur arī vairāk kā puses sastāvs Eiropā spēlē. Un tam līdzīgās valstīs, jā. Tā kā man atkal interesi vairāk tieši uz to. Kad būs atkal jauni kaut kāds spēlētāji, kas varbūt nebūs redzēti un nebūs nu, ievēroti, tāpēc, ka viņi nespēlē Eiropā.
2: Neizbēgam, Dienamerika, Argentīnas čempionātā, teiksim, Brazīlijas čempionātā ir virkni spēlētāji, kas arī startē šajā fināla turnīrā, par kuriem mēs godīgi sakot nezinām, izņemot tos, es zinu, ir daži trakie futbola cienītāji, kas arī regulāri skatās šo Dienamerikas čempionāta spēles, bet tādu ir sauiņa. Un līdz ar to šis fināla turnīrs noteikti atver durvis uz to, tas pats stāsts, piemēram, par Irāku, ja. Tikko redzējām, Irāku nospēlē nešķirta Spānija pārbaudes spēle un radīja itin saturīgu sniegumu, tāpat Austrālija Austrālija mums ik pa brīdim ir, teiksim, fināla turnīros viņi spēlē, ir pārsteigums, oh, Austrālija arī tomēr sapulcēta labu izlasi. Nu, tieši tas, ko tu saki, mēs nepasekojam līdzi un stiprākās Āfrikas komandas vienmēr ir ciets rieks jebkurā grupā un tāpēc es teiktu, ka šādā fināla turnīrā mēs noteikti arī kādu tādu diezgan skaļu pārsteigumu sagaidīsim.
1: Jā, es tieši to arī gribēju teikt, nu, varbūt būs atkal kāda jauna Maroka, atceries Katars pārsteigumu. Kāpēc Ekvadoru kaut ko tam līdzīgi nevarētu sagādāt? Nu, daudz uzskata, ka neko divu ārē tāda izlas, kā tagad sen nav bijusi. Nu, kopš, vai kā, nezinu, darba laikiem.
2: Un tikko uzvarēja pārbūt spēlē Franciju.
1: Jā, tā kā, nu, tā, kaut gan, protams, mēs vēlāk nonāksim arī līdz ļoti piesardzīgām prognozēm, jo kaut ko prognozēt, tas ir visnepateicīgākais, kas var būt pasaules kausa. Futbolā ir īpaši. Jā, bet nu, varbūt katrām gadījumam vēl jāpasaka, ka tomēr 12 grupas būs pa četrām komandām. Pirmās divas uzreiz iziet, 8 no 12 labākajām trešajām vietām arī. Un pirmo reizi būs jau pirmā
2: jā, 16
1: fināls. Jā, nevis 8 fināls, bet 32 komandas turpinās pēc grupu turnīra spēlēt. Un tā kā te viens vācu kolēģis pajokoja par savu izlasi. Tad jau mums ir izredzis beidzot tikt no grupas ārā, jā.
2: Itālieši to pašu varēja teikt, varbūt, bet...
1: Jā, bet runāju par to pašu komandu skaitu. Jā, nu ko, atšķēdīt čempionāts, kas tas tagad... Paga. Itālija ir?
2: Nav.
1: Dānija ir?
2: Nav. Un pie tam, ja tu piesauc Dāniju, tad Dānija
1: Serbija
2: tiešām
1: ir.
2: Brīnišķīgi spēlējuši komandu.
1: Serbija ir? Nav.
2: Un tas ir tikai Eiropā.
1: Tas ir tikai Eiropā.
2: Mēs vēl paklusīt paskatīties plašāk.
1: Itin laba komanda arī tā pati. Polija ir?
2: Nav.
1: Ar visu savu Robertu Lewandowski un labi, viņš tagad it kā pagājis malā izlasē, bet tomēr. Tātad, 12 grupas pa četrām komandām katrā. Lielāka vai mazāka, bet intriga ir lielākā daļa no grupām.
2: Jā,
1: tā noteikti. Man liekas.
2: Jā, noteikti es speciāli vēl atvēru priekšā sev jā. Grupas, jo citreiz, kad ir mazāk tās grupas, tad var no galsis atstēties tagad tā uzmanīgi.
1: Nu, redz, es esmu nedaudz vecāks par tevi. Es atceros to laiku, kad bija 16 komandas. 16 pasaules kausa fināla turnīrā. Jā. Tad nebija tāda grupa, kur nebūtu vispār intrigas.
2: Jā. Noteikti, bet arī es tieši caur šo rakursu...
1: Man pirmā ir D grupa.
2: Es ļoti skatos šobrīd uz D grupu, es vēl pieminēšu vēl pāris, bet piekrītu ASV, Paragvaja, Austrālija, Turcija. Ei, nu sazinu, kura komanda vinnēs šajā grupā?
1: Ei, nu sazinu, kura būs ceturtā liekā?
2: Jā, es liekam ātrumā šaut uz Austrāliju, bet es droši vien, ka es nošaušu greizi un tur būs kaut kas citāds, jā. Bet man šķiet ārkārtīgi aizraujoši ir Nīderlandes, Japānas, Zviedrijas, Tunisijas grupa, F grupa, kur Nīderlande teorētiski ir favorīta, bet es arī redzētu, ka tur var būt kājām gaisā tā situācija šajā grupā. Ja neizdodas noķert savu spēli Nīderlandē, nu tad tur varbūt arī, tā teikt, dažādi pavērsieni.
1: Kāpēc nepieminēji E grupu? Mēs taču tikko runājam par Vāciju, nu? Vācija.
2: Kirisao, jā, Kodivāru un Ekvadoru.
1: Kodivāru un Ekvadoru, labi, no grupas Vācija izies.
2: Izies.
1: Bet no kuras vietas?
2: Tas ir labs jautājums, jo tur ļoti sīvi cīņas ar tām trim. Es negribu nonainicēt Kirisao, bet es domāju, šai komandai tomēr izredzes tikt ārā no grupas ir ārkārtīgi niecīgas. Tāpat laikā es pat varētu apgriezt mazliet kājām gaisā to piegājienu, kā mēs skatāmies uz Vāciju. Nepopulārs absolūts viedoklis. Es šo komandu šajā turnīrā uzsveru kā melno zirdziņu. Kopš 2014. Gada šo komandu, kad triumfēja pasaules kausā, nav spējusi sasniegt to savu vēlamo. Labi, vēlamies vienmēr ir triumfēt, jā. Jā, viņi ir ļoti, ļoti, tieksim, kritiski, vācieši ļoti pesimistiski kopumā par to, kas pēdējos 10 gados noticis Vācijas futbolā tīri spēlēt attīstībā, ka šie futbolisti, atcerēsimies, kā viņi pārbūvēja pēc pasaules kausa pie sevis 2006. Gadā, kad viņi pēc tam būvēja sistēmu un redzējām, cik daudz jaunus talantus meistars iepludināja futbolā vai ienāca futbolā, kaut kā viņiem izdevās tai sistēmā veikt tāds būtiskas satricinājums. Un tagad viņi par to spriež, ka kaut ko viņi nokavējuši, kaut ko viņi ir palaiduši garām. Un uz Vācijas izlases kā favorīti, neviens īsti neskatās šajā turnīrā. Nu, viņi ir kaut kur otrā, trešā plāna favorītiem. Jā, jā, jā. Jo otrajā tādā, ja Francija, teiksim, tur Spānija, Argentīna izskan visbiežāk, tur Brazīlija, Portugāla, Anglija.
3: Portugāla, Anglija,
2: un tikai pēc tam sāka varbūt kāds runāt par Vāciju, par Nīderlandi. Bet es teiktu, ka nenovērtētu Vāciju varētu būt pārsteigums šajā čempionātā.
3: Jā, nu tas, ka viņam Lenārds Kārls izskrita, tas ir slikti, tāpēc, ka nu, gribējās viņu redzēt šādā formā.
2: Bet viņš vēl nebija pirmās vielas spēlētājs, un arī vēl otrās varbūt ne.
3: Tad jau drīzāk Gnabry izskrišana ir daudz būtiskāk.
2: Noteikti, jā, viņa pieredze dēļ.
3: Nekā Lenārds Kārls. Nu tālāk man ir gan I grupa, gan L grupas vēl ir tādas, nu tādas, manuprāt, tur ir. Francija, Senegāla pirmā spēle būs jā. Francija 1 pret Franciju 2.
2: Tāpēc jau Francija arī iesildījās ar spēli pret Kodivāru. No Afrikas vienām no spēcīgākajām komandām bija izvēle un dabūja pa muguru.
3: Jā, Irāka un Norvēģija. Nu, it kā Irākā vajadzētu palikt ceturtēji.
2: Jā, bet no Irākas neviens neko negaida. Irāka tikko pārbaudas spēle arī parādīja, ka ir labi sagatavojusies turnīram. Un tas ir tas stāsts, ka mēs jau ikdienā neredzam, nu kā tad viņi te Irākā spēlē, jo liela daļa no Irākas čempionāta un tā tālāk.
3: Tāpat kā Irānā lielākā daļa no vietējā čempionāta.
2: Un pēc tam mēs arī Irānas iepriekšējo pieredzi un tagad Irākas šās sezonas, es domāju, šā gada pieredzi, mēs redzēsim, ka nav tas futbols tur zemē mētams.
3: Tas gan, un vēl man beidzamā L grupa Anglija, Horvātija, Gana, Panama, pati pirmā spēle jau Anglija, Horvātija.
2: Es tikpat labi šo grupu, nu varbūt par skaļu teikt nāves grupa, tepat laikā Panama ir 30. Vietā FIFA rangā, un Gana ir vietas zemāk vēl pie
3: tam. Bet tu tam nāves jā, grupas jā. Statusam.
2: Un divas komandas top 10, Horvātija, Anglija, tā kā, nu diezgan neparedzami, un tas norāda, ja mēs šādi ejam, gandrīz katra nākamā grupa, par kuru spriežam, mēs redzam, ka, bet kā tad tur īsti būs, tad nav tā viss, tā teikt, zvanīts jau.
3: Nu, tieši tā, un tomēr Gana, mēs zinām, tradicionāli viena no top Anglijas komandām. Protams, visi ir nepacietība gaida, ko Maroko vai otrais pēc kārtas viņam izdosies. Nu, vājāk viņi noteikti nav.
2: Tā ir liela mīkla, jo Maroko tiešām joprojām ar sastāvu, skatoties uz tiem spēlētiem, kur viņi spēlē, kā viņi spēlē, viņiem vajadzētu būt tur. Tikpat labi Maroka iekļūsot atkal kaut kādā pusfinālā, varbūt šīs pārsteiguma autori.
3: Jā. Nu, es ar Afrikas komandā vislielāko interesi kaut divāru gai. Tomēr viņi kādu laiku nav bijuši, un tomēr viņiem tas sastāvs ir nu, tāds, ka viņiem var sastrādāt lielas lietas. Nu, laiks rādīs galu galā. Nedaudz par mistiku parunāsim. Redzēju, kolēģi ir...
2: Es domāju, par miglu varbūt un laikapstākļiem.
3: Par laikapstākļiem es kādā citā pārraidē. Tas arī ir aktuāls temats attiecībā uz šo pasaules kausu tīpašu spēlēm, kas notiks Meksikā un nu, tīpaši Amerikas Savienotās valstīs ir tīpaši tajā Oklahoma, tajā pusē. Nu, Rietumkrasts, Kalifornija, tur plus mīnus mierīgi. Par to kādā citā reizē tur arī interesantas lietas. Bet mistika ir tāda, ka ir izrēķinājuši, kolēģi, kā sākot ar 90. Gadiem, katras desmitgades otrajā pasaules čempionātā kāds no favorītiem paņem ceturto titulu. 94. Gadā tā bija Brazīlija, 2006. Gadā
2: Itālija.
3: Tā bija Itālija, 2014. Vācija paņēma ceturto titulu, tagad 2026. Gads, kam trīs tituli?
2: Argentīna. Argentīna jau ir gatava, es domāju, atvērta 19. jūlija svinībām.
3: Jā, Argentīna pēc mistiskiem rādītājiem Argentīna
2: ir gatava. Šis ir apmīrojumi, kā izvilkt šādu specifiku un šādu skaidrs, bet interesanti.
3: Iespējams, ka un turklāt čempionāts atkal ASV notiek, tāpat kā 94. Gadā. Nu, un vēl tas varbūt nedaudz tāds ar humoru. Visā pasaules čempionāta vēsturē neviena izlase nav triumfējusi, kurai galvenais treneris būtu ārzemnieks. Neviena. Protams, te visi šķēpi tiek mesti divu izlašu virzienā. Anglija, Tomas Tuhels un Brazīlija. Karlo Ancelotti, veči jums nav variantu.
2: Es būs skaidrs, kā rādi.
3: Jā, nu tā, tas tāds melnais humors, bet katrā ziņā šo faktu arī vajadzētu paturēt prātā.
2: Nu, katrā ziņā Anglijai būs liels eksāmens, jo virkne ļoti svarīgu spēlētāju, Fodens, Palmers. Viņi palika pat aiz svītras, viņi neiekļuva Anglijas izlases sastāvā. Tas tā, pirms gada likšos neiespējami, ko jūs lietojat, būtu jautājums, jā, ja kāds tādu apgalvojumu izvirzīt. Bet redz, šie turnīri, kas ir vasarā, ļoti, ļoti bieži vien gremdēs šo spēlētājus. Palmers, atcerēsimies, kāda viņam bija fantastiska sezona iepriekš. Viņš aizbrauc vēl uz FIFA pasaules klubu kausu. Tur arī droši vien atstāja veselību un enerģiju. Un
3: liels jautājums, kāda būs arī Keinam sezona pēc izcils sezonas klubu līmenī.
2: Nu, laikam jau sliktu viņš nemāk aizvadīt. Skaitļi apbrīnojumi.
3: Jā, nu un visbeidzot vēl jāpiemin tomēr pirmās divas spēles. Atklāšanas spēle jau 11. jūnijā, jau vēl vakarā, bet vēl 11. jūnijā pēc Latvijas laika. Nu, Meksika ar Dienvidāfrikas Republiku. Un jau 12. agri, ļoti agri no rīta, Dienvidkoreja pret Čehiju. Nu, abos pāros ir favorīti, bet tas viņiem neko negarantē.
2: Noteikti, nē. Tā arī ļoti interesanta grupa. Tur jebkādā tā kā
3: sesībā
2: var sesībā var finišēt, jā.
3: Nu, pirmai reizei pietiks. Paldies, vēlāk atradi no rīta laiku pie mums atbraukt. Tā kā klausaties, skatāties katru otrdienu, katru piekdienu, gan Rādio SVH, gan arī Rādio SVH televīzijā būs tamlīdzīgi nu, futbola apskats, sauksim to tā.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tode. Jumts manai mājai.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
7: Radio SVH Rock.

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku!

wild thing, I think I love you.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt ieradies Tallinā, kur viņam paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjeriem. Ukrainas delegācijā ir arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sībiha. Kā ziņo sabiedriskais medijs, visticamāk amatpersonas pārrunās arī to, kā novērst incidentus, kuros iesaistīti Baltijas gaisa telpā ielidojuši Ukrainas droni, kurus novirza Krievija, izmantojot elektronisko karadarbību. Igaunija kļuva par pirmo valsti, kur NATO iznīcinātāji ir notriekuši šādu dronu. Vakar dronu notriec arī virs Latvijas. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 10 cilvēku, to skaitā 2 gājēji un 2 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 4 šoferi, vēl 2 pieķerti, būdami sēdušies pie stūras narkotisko vielu ietekmē. 5 gadījumos sākts krimināla process, 1 administratīvā pārkāpuma process. Policija ir pieķērusi arī 163 autovadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 1 par agresīvu braukšanu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir ierobežojis piekļuvi tiešsaistes vietnēm MyFragrance.lv un FragranceMy.lv. To darbībā konstatēti būtiski patērētāja tiesību pārkāpumi. Saņemts vairākas sūdzības, ka piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, bojāti vai jau atvērti iepakojumi, kā arī radušās aizdomas par preču autentiskumu. Tāpat pircēji saskārušies ar grūtībām sazināties ar pārdevēju, atteikuma tiesību neievēro un naudas atmaksas nenodrošināšanu. Turpinām ziņas. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Krievijas uzbrukumi Ukrainai, kuros tiek nogalināti civiliedzīvotāji, pēdējos mēnešos ir pastiprinājušies. Ukraina atbildējusi ar dronu triecieniem dziļi Krievijas teritorijā. Krievijas enerģētikas ministrija atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. No pasaules kausa fināla turnīra futbolā tiesnešu sarakstīm ir svītrots Somālijas arbitrs Omars Artans, kuram liekt ieceļošana ASV, to vēsta Starptautiskā futbola federāciju asociācija. Somālija ir viena no vairākām valstīm, kas iekļauta prezidenta Donalda Trumpa administrācijas ieviestajā ceļošanas aizliegumu sarakstā. Pēc neielaišanas ASV Artans norādījis, ka sevišķi nepārdzīvojot un koncentrēšoties uz tiesnešu karjeras turpināšanu. Latvijā rīt Tukuma novada Milskalnē atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes lampe no Tukuma līdz Pļavas ielai Milskalnē. Gar valsts vietējā autoceļa kreiso pusi virzienā uz Milskalni ir izbūvēta vairāk nekā 2 km gara, 2,5 metrus plata apgaismota gājēju un velospēdistu infrastruktūra ar asfalta betonu segumu. Un iestājoties vasarai, Rīgas pašvaldība aicina uz peldvietām doties ar sabiedrisko transportu un mikromobilitātes rīkiem. Piemēram, uz Vecāķu pludmali var aizbraukt gan ar vilcienu, gan citiem sabiedriskā transporta līdzekļiem. Pie vairākām peldvietām pieejama arī velo infrastruktūra, kas ļauj galamērķi sasniegt bez satiksmes sastrēgumiem un auto stāvvietu meklēšanas. Pašvaldība arī atgādina, ka policija peldsezonas laikā pastiprināti kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%, bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas. No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
6: No 9. Līdz 15. Jūnijam semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
9: 31. jūlijā Saug

0: pus divos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām! 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos!
1: Tagad jauns ieraksts.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 13:33 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Radio SVH

0: recepti un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto

neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock.
8: Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
10: Latvijas austrumu un centrālajos rajonos šodien gaidāms lietus. Vietām līs stipri, bet vēlā pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Dienas laikā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra būs no 18 līdz 22 grādiem. Vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē būs par 2-3 grādiem vēl. Sāks. Rīgā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks, arī iespējams īslaicīgs lietus. Dienas gaitā starp mākoņiem parādīsies saule un gaiss iesils līdz 22 grādiem.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 10 cilvēku, to skaitā 2 gājēji un 2 riteņbraucēji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēti 4 šoferi, bet vēl 2 pieķerti, būdami sēdušies pie stūres narkotisko vielu ietekmē. 5 gadījumos sākti krimināli procesi, bet vienā administratīvā pārkāpumā process. Policija pieķērusi arī 163 autovadītājus par atļautā ātruma pārsniegšanu un vienu par agresīvu braukšanu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ierobežojis piekļuvi tiešsaistes vietnēm MyFragrance.lv un FragranceMy.lv. To darbībā konstatēti būtiski patērētāju tiesību pārkāpumi. Saņemtas vairākas sūdzības, ka piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, bojāti vai jau atvērti iepakojumi, kā arī radušās aizdomas par preču autentiskumu. Tāpat pircēji saskārušies ar grūtībām sazināties ar pārdevēju, atteikuma tiesību neievērošanu un naudas atmaksas nenodrošināšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt ieradies Tallinā, kur viņam paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministriem. Ukrainas delegācijā ir arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Kā ziņo sabiedriskais medijs, visticamāk amatpersonas pārrunās arī to, kā novērst incidentus, kuros iesaistīti Baltijas gaisa telpā ielidojuši Ukrainas droni, kurus novirza Krievija, izmantojot elektronisko kara darbību. Igaunija kļuva par pirmo valsti, kur NATO iznīcinātāji notriekuši šādu dronu, bet vakar bezpilota lidaparātu notrieca arī virs Latvijas. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Krievijas uzbrukumi Ukrainai, kuros tiek nogalināti civiliedzīvotāji, pēdējos mēnešos ir pastiprinājušies. Arī Ukraina ir atbildējusi ar dronu triecieniem dziļi Krievijas teritorijā. Tepat Latvijā Tukuma novada Milskalnē rīt atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes Lampe no Tukuma līdz Pļavas ielai Milskalnē. Gar valsts vietējā autoceļa kreiso pusi Milskalnes virzienā ir izbūvēta vairāk nekā 2 km gara, 2,5 metrus plata, apgaismota gājēju un velosipēdistu infrastruktūra ar asfaltbetona sagumu. Bet iestājoties siltam laikam, Rīgas pašvaldība aicina uz peldvietām doties ar sabiedrisko transportu un mikromobilitātes rīkiem. Piemēram, uz Vecāķu pludmali var aizbraukt gan ar vilcienu, gan citiem sabiedriskā transporta līdzekļiem. Pie vairākām peldvietām ir pieejama arī velo infrastruktūra, kas ļauj galamērķi sasniegt bez satiksmes sastrēgumiem un autostāvvietu meklēšanas. Un jāatgādina, ka policija peldsezonas laikā pastiprināti kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Kings of Leon, 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā Tallinā.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
12: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
13: Yeah!
12: Radio SVH Rock.

0: Īsais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:30.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda. Radio SVH Rock.

0: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam Latvijas garjogurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām. Veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.

0: vēlaties vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlieties Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlieties. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.

0: sīkumi. Thermacell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Thermacell.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Radio SVH Rock.
4: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
5: Latvijas austrumu un centrālajos rajonos šodien gaidāms lietus. Vietām līs stipri, bet vēlā pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Dienas laikā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra būs no 18 līdz 22 grādiem. Vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē būs par 2-3 grādiem vēsāks. Rīgā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks, arī iespējams īslaicīgs lietus. Dienas gaitā starp mākoņiem parādīsies saule un gaiss iesils līdz 22 grādiem.
4: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 10 cilvēku, to skaitā 2 gājēji un 2 riteņbraucēji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēti 4 šoferi, bet vēl 2 pieķerti, būdami sēdušies pie stūres narkotisko vielu ietekmē. 5 gadījumos sākti krimināli procesi, bet vienā administratīvā pārkāpumā process. Policija pieķērusi arī 163 autovadītājus par atļautā ātruma pārsniegšanu un vienu par agresīvu braukšanu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ierobežojas piekļuvi tiešsaistes vietnēm MyFragrance.lv un FragranceMy.lv. To darbībā konstatēti būtiski patērētāju tiesību pārkāpumi. Saņemtas vairākas sūdzības, ka piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, bojāti vai jau atvērti iepakojumi, kā arī radušās aizdomas par preču autentiskumu. Tāpat pircēji saskārušies ar grūtībām sazināties ar pārdevēju, atteikuma tiesību neievērošanu un naudas atmaksas nenodrošināšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt ieradies Tallinā, kur viņam paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministriem. Ukrainas delegācijā ir arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Kā ziņo sabiedriskais medijs, visticamāk amatpersonas pārrunās arī to, kā novērst incidentus, kuros iesaistīti Baltijas gaisa telpā ielidojuši Ukrainas droni, kurus novirza Krievija, izmantojot elektronisko kara darbību. Igaunija kļuva par pirmo valsti, kur NATO iznīcinātāji notriekuši šādu dronu, bet vakar bezpilota lidaparātu notrieca arī virs Latvijas. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Krievijas uzbrukumi Ukrainai, kuros tiek nogalināti civiliedzīvotāji, pēdējos mēnešos ir pastiprinājušies. Arī Ukraina ir atbildējusi ar dronu triecieniem dziļi Krievijas teritorijā. Tepat Latvijā Tukuma novada Milskalnē rīt atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes Lampe no Tukuma līdz Pļavas ielai Milskalnē. Gar valsts vietējā autoceļa kreiso pusi Milskalnes virzienā ir izbūvēta vairāk nekā 2 km gara, 2,5 metrus plata, apgaismota gājēju un velosipēdistu infrastruktūra ar asfaltbetona sēdā. Bet iestājoties siltam laikam, Rīgas pašvaldība aicina uz peldvietām doties ar sabiedrisko transportu un mikromobilitātes rīkiem. Piemēram, uz vecāku pludmali var aizbraukt gan ar vilcienu, gan citiem sabiedriskā transporta līdzekļiem. Pie vairākām peldvietām ir pieejama arī velo infrastruktūra, kas ļauj galamērķi sasniegt bez satiksmes sastrēgumiem un autostāvvietu meklēšanas. Un jāatgādina, ka policija peldsezonas laikā pastiprināti kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. 1000 preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klētas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV. Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Radio SVH

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 15:30.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Radio SVH

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
4: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
5: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Cik lielas? Bijis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

Radio SWH.

0: Stay tuned to this frequency.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksimā.
5: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
6: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
7: SVH Rock.
8: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
9: Nākamajā diennaktī Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, līdz ar to debesis pakāpeniski apmāksies un valsts teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi uzlīs. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem austrumu novados līdz 16 valsts vidienē, dienā no 17 grādiem jūras piekrastē līdz 21 valsts centrālajā daļā. Arī Rīgā nakts gaitā mākoņu daudzums palielināsies un nakts otrajā pusē gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 21 grādu.
8: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Akciju sabiedrība Latvijas valsts Meži valsts kases kontā šodien iemaksājusi dividendes 186,1 miljona eiro apmērā, atbilstoši akcionāra apstiprinātajam darbības pārskatam. Pagājušo gadu uzņēmums ir noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonu eiro apmērā, no tās 90% ir iemaksāti valsts kasē kā dividendes, turklāt vēl 46,5 miljoni tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Tādējādi kopumā dividendēs un uzņēmuma ienākuma nodoklī par tām Latvijas valsts meži izmaksās 112,5% no pērnā gada peļņas. Savukārt kopumā valsts un pašvaldību budžetos par pagājušo pārskata gadu uzņēmums būs iemaksājis 262 miljonus eiro, kas ir lielākais devums valstī visā tā darbības laikā. Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērnā gada maiju pieauga par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām salīdzinot ar aprīli bija restorānu un izmitināšanas pakalpojumu, mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem, atpūtai, sportam un kultūrai, personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem, kā arī transporta grupai. Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%. Darījums par TETU un Latvijas mobilā telefona kapitāla daļu iegādi no uzņēmuma Telia Company tiks noslēgts šī gada laikā. Tā pavēstījuši akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvji. Saskaņā ar to sniegto informāciju pašlaik tiek pabeigti vairāki būtiski sagatavošanās darbi, tajā skaitā padziļinātā izpēte, darījuma struktūras izvērtēšana un sarunas ar potenciālajiem investoriem. Tikmēr Latvijas valsts radio un televīzijas centrā norāda, ka atbilstoši pērn jūlijā noslēgtajam saprašanās memorandām starp centru Latvenergo un Telia Company visas potenciālajā darījumā iesaistītās puses sadarbojas, secīgi īstenojot loģiskus un korektai darījuma norisei nepieciešamus soļus. Vienlaikus notiek darbs pie potenciālo ārvalstu investoru intereses apzināšanas, bet paralēli piesaistīt tie eksperti un visu iesaistīto pušu pārstāvji arī vērtē efektīvākos potenciālā darījuma struktūras scenārijus, kas būs pamats piedāvājumam investoriem. Pie Saldus uz reģionālā autoceļa Butnāri Saldus ezere no Draudzības līdz Kursīšiem nepilnu 10 km garā posmā atjaunos asfalta betona segumu un darbu laikā tiks ieviests ātruma ierobežojums līdz 50 un 70 km stundā. Remonta darbu ietvaros plānots sakārtot ūdens novades sistēmu, uzpildīt nomales, izcirst traucējošos krūmus un kokus un atjaunot asfalta betona seguma virskārtu. Tāpat tiks labiekārtotas sabiedriskā transporta pieturvietas, nomainītas ceļa zīmes un ieklāts ceļa horizontālais marķējums. Bet Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējai jāizvirza skaidri mērķi dažādām iedzīvotāju grupām, jāpārskata pensiju līmeņu savstarpējā loma, nosakot bāzes pensiju nabadzīgākajai sabiedrības daļai, kā arī jāievieš depolitizēta, neatkarīga pārvaldība un monitorings. Tā šodien Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē prezentējot Baltijas finanšu centra pētījumu par Latvijas pensiju sistēmu, norādīja ekonomisti Kristīne Dambe un Edgars Voļskis. Pētījumā aprēķināts, ka cilvēkiem ar vidējiem ienākumiem ir ienākumu atvietojums aptuveni 50% apmērā, savukārt iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem tas ir aptuveni 60%. Dambe arī uzsvēra, ka Latvijā ir lielākais pensionāru nabadzības rādītājs Eiropas Savienībā, tāpēc kaut kas sistēmā būtu jāmaina. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
0: Radio SV.

0: Labs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:19.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda. Radio SVH Rock.

0: lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku varībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu viet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
8: Svaigs!
9: Wow!
8: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Skaista vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
9: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Plāno jumta darbus. Dod jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tode. Jumts manai mājai.
3: Lily.

0: Sāka vērsties, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Radio SVH Rock.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
4: Nākamajā diennaktī Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, līdz ar to debesis pakāpeniski apmāksies un valsts teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi uzlīs. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem austrumu novados līdz 16 valsts vidienē, dienā no 17 grādiem jūras piekrastē līdz 21 valsts centrālajā daļā. Arī Rīgā nakts gaitā māku daudzums palielināsies un nakts otrajā pusē gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 21 grādu.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts,

Vaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Akciju sabiedrība Latvijas valsts Meži valsts kases kontā šodien iemaksājusi dividendes 186,1 miljona eiro apmērā, atbilstoši akcionāra apstiprinātajam darbības pārskatam. Pagājušo gadu uzņēmums ir noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonu eiro apmērā, no tās 90% ir iemaksāti valsts kasē kā dividendes, turklāt vēl 46,5 miljoni tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Tādējādi kopumā dividendēs un uzņēmuma ienākuma nodoklī par tām Latvijas valsts meži izmaksās 112,5% no pērnā gada peļņas. Savukārt kopumā valsts un pašvaldību budžetos par pagājušo pārskata gadu uzņēmums būs iemaksājis 262 miljonus eiro, kas ir lielākais devums valstī visā tā darbības laikā. Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērnā gada maiju pieauga par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām salīdzinot ar aprīli bija restorānu un izmitināšanas pakalpojumi, mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem, atpūtai, sportam un kultūrai, personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem, kā arī transporta grupai. Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%. Darījums par TETU un Latvijas mobilā telefona kapitāla daļu iegādi no uzņēmuma Telia kompanija tiks noslēgts šī gada laikā. Tā pavēstījuši akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvji. Saskaņā ar to sniegto informāciju pašlaik tiek pabeigti vairāki būtiski sagatavošanās darbi, tajā skaitā padziļinātā izpēte, darījuma struktūras izvērtēšana un sarunas ar potenciālajiem investoriem. Tikmēr Latvijas valsts radio un televīzijas centrā norāda, ka atbilstoši pērn jūlijā noslēgtajam saprašanās memorandām starp Centru, Latvenergo un Telia kompaniju visas potenciālajā darījumā iesaistītās puses sadarbojas, secīgi īstenojot loģiskus un korektai darījuma norisei nepieciešamus soļus. Vienlaikus notiek darbs pie potenciālo ārvalstu investoru intereses apzināšanas, bet paralēli piesaistīt iesaistītie eksperti un visu iesaistīto pušu pārstāvji arī vērtē efektīvākos potenciālā darījuma struktūras scenārijus, kas būs pamats piedāvājumam investoriem. Piesaldus uz reģionālā autoceļa Butnāri Saldus ezere no draudzības līdz Kursīšiem nepilnu 10 km garā posmā atjaunos asfalta betona segumu un darbu laikā tiks ieviests ātruma ierobežojums līdz 50 un 70 km stundā. Remonta darbu ietvaros plānots sakārtot ūdens novades sistēmu, uzpildīt nomales, izcirst traucējošos krūmus un kokus un atjaunot asfalta betona seguma virskārtu. Tāpat tiks labiekārtotas sabiedriskā transporta pieturvietas, nomainītas ceļa zīmes un ieklāts ceļa horizontālais marķējums. Bet Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējai jāizvirza skaidri mērķi dažādām iedzīvotāju grupām, jāpārskata pensiju līmeņu savstarpējā loma, nosakot bāzes pensiju nabadzīgākajai sabiedrības daļai, kā arī jāievieš depolitizēta, neatkarīga pārvaldība un monitorings. Tā šodien Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē prezentējot Baltijas finanšu centra pētījumu par Latvijas pensiju sistēmu, norādīja ekonomisti Kristīne Dambe un Edgars Voļskis. Pētījumā aprēķināts, ka cilvēkiem ar vidējiem ienākumiem ir ienākumu atvietojums aptuveni 50% apmērā, savukārt iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem tas ir aptuveni 60%. Dambe arī uzsvēra, ka Latvijā ir lielākais pensionāru nabadzības rādītājs Eiropas Savienībā, tāpēc kaut kas sistēmā būtu jāmaina. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs?
3: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
2: Kā es? No Baurok?
4: Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
6: Es negribu turiet.
7: Es esmu ar tevi, es būšu tev blakus.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Tieši tā, Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
12: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
13: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
14: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:29.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbale un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēkavīri Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu.
3: Tavu.
2: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, līdz ar to debesis pakāpeniski apmāksies un valsts teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi uzlīs. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem austrumu novados līdz 16 valsts vidienē, dienā no 17 grādiem jūras piekrastē līdz 21 valsts centrālajā daļā. Arī Rīgā nakts gaitā mākoņu daudzums palielināsies un nakts otrajā pusē gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērnā gada maiju pieauga par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži valsts kases kontā šodien iemaksājusi dividendes 186,1 miljona eiro apmērā. Atbilstoši akcionāra apstiprinātajam darbības pārskatam, pagājušo gadu uzņēmums ir noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonu eiro apmērā. No tās 90% ir iemaksāti valsts kasē kā dividendes, turklāt vēl 46,5 miljoni tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Darījums par TETU un Latvijas mobilā telefona kapitāla daļu iegādi no uzņēmuma Telia Company tiks noslēgts šī gada laikā. Tā pavēstījuši akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvji. Saskaņā ar to sniegto informāciju pašlaik tiek pabeigti vairāki būtiski sagatavošanās darbi, tajā skaitā padziļinātā izpēte, darījuma struktūras izvērtēšana un sarunas ar potenciālajiem investoriem. Latvijā šogad pirmajos četros mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas importēto preču kopējā vērtība salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir samazinājusies 4 reizes, jeb par 72,2 miljoniem eiro un veidoja nepilnus 24 miljonus eiro. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus uz Krieviju un Baltkrieviju šī gada pirmajos četros mēnešos Latvija ir eksportējusi preces kopumā 372,7 miljonu eiro vērtībā, kas ir par teju 7% vairāk nekā gadu iepriekš. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Tostarp masīvā dronu uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēki, taiskaitā 3 bērni. Eiropas Savienības 21. Sankciju kārta pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt bloka teritorijā personām, kas dienējušas Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, tā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Sankcijas tiks vērstas arī pret Krievijas enerģētikas sektoru, Krievijas ēnu floti, finanšu un kriptovalūtu pakalpojumiem, bankām un zvejniecību. Tāpat plānoti jauni ierobežojumi tirdzniecībai ar Krieviju. Polijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā tonnu heroīna Baltijas jūras ostā Gdiņā. Amatpersonas norāda, ka tā ir viena no lielākajām šādām operācijām pēdējo 10 gadu laikā. Narkotikas atrastas dekoratīvo ķieģeļu konteinerā. Apsūdzības izvirzītas 3 Polijas pilsoņiem. Bet Eiropas Savienības narkotiku aģentūras jaunākajā ziņojumā Latvija minēta sintētisko narkotiku ražošanas un jauno opioīdu risku kontekstā, taiskaitā saistībā ar aizpērni likvidētu sintētisko katinonu laboratoriju un Rīgā analizētajās lietotajās šļircēs konstatētām vairākām sintētiskām vielām. Ziņojumā apkopota jaunākā pieejamā informācija par narkotiku lietošanu ar to saistīto kaitējumu, narkotiku piegādi, ārstēšanu un kaitējuma mazināšanas pasākumiem Eiropā. Tas ir balstīts Eiropas Savienības dalību valstu Norvēģijas un Turcijas sniegtajā informācijā, kā arī sadarbības projektu un monitoringa tīklu datos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Hobby. Tēti, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
3: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
2: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
3: Bērts Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
0: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Radio SVH. Rock.

0: Pārējais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pārējais laiks 18:28.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
4: 31. jūlijā

0: Pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos!
1: SVK.

0: žāvēšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
4: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: Jaunais bumbums raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.
1: Nākamajā diennaktī Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, līdz ar to debesis pakāpeniski apmāksies un valsts teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi uzlīs. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem austrumu novados līdz 16 valsts vidienē, dienā no 17 grādiem jūras piekrastē līdz 21 valsts centrālajā daļā. Arī Rīgā nakts gaitā mākoņu daudzums palielināsies un nakts otrajā pusē gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 21 grādu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērnā gada maiju pieauga par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži valsts kases kontā šodien iemaksājusi dividendes 186,1 miljona eiro apmērā. Atbilstoši akcionāra apstiprinātajam darbības pārskatam, pagājušo gadu uzņēmums ir noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonu eiro apmērā. No tās 90% ir iemaksāti valsts kasē kā dividendes, turklāt vēl 46,5 miljoni tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Darījums par TETU un Latvijas mobilā telefona kapitāla daļu iegādi no uzņēmuma Telia Company tiks noslēgts šī gada laikā. Tā pavēstījuši akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvji. Saskaņā ar to sniegto informāciju pašlaik tiek pabeigti vairāki būtiski sagatavošanās darbi, tajā skaitā padziļinātā izpēte, darījuma struktūras izvērtēšana un sarunas ar potenciālajiem investoriem. Latvijā šogad pirmajos četros mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas importēto preču kopējā vērtība salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir samazinājusies 4 reizes, jeb par 72,2 miljoniem eiro un veidoja nepilnus 24 miljonus eiro. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus uz Krieviju un Baltkrieviju šī gada pirmajos četros mēnešos Latvija ir eksportējusi preces kopumā 372,7 miljonu eiro vērtībā, kas ir par teju 7% vairāk nekā gadu iepriekš. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Tostarp masīvā dronu uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēki, taiskaitā 3 bērni. Eiropas Savienības 21. Sankciju kārta pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt bloka teritorijā personām, kas dienējušas Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, tā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Sankcijas tiks vērstas arī pret Krievijas enerģētikas sektoru, Krievijas ēnu floti, finanšu un kriptovalūtu pakalpojumiem, bankām un zvejniecību. Tāpat plānoti jauni ierobežojumi tirdzniecībai ar Krieviju. Polijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā tonnu heroīna Baltijas jūras ostā Gdiņā. Amatpersonas norāda, ka tā ir viena no lielākajām šādām operācijām pēdējo 10 gadu laikā. Narkotikas atrastas dekoratīvo ķieģeļu konteinerā. Apsūdzības izvirzītas 3 Polijas pilsoņiem. Bet Eiropas Savienības narkotiku aģentūras jaunākajā ziņojumā Latvija minēta sintētisko narkotiku ražošanas un jauno opioīdu risku kontekstā, taiskaitā saistībā ar aizpērn likvidētu sintētisko katinonu laboratoriju un Rīgā analizētajās lietotajās šļircēs konstatētām vairākām sintētiskām vielām. Ziņojumā apkopota jaunākā pieejamā informācija par narkotiku lietošanu ar to saistīto kaitējumu, narkotiku piegādi, ārstēšanu un kaitējuma mazināšanas pasākumiem Eiropā. Tas ir balstīts Eiropas Savienības dalību valstu Norvēģijas un Turcijas sniegtajā informācijā, kā arī sadarbības projektu un monitoringa tīklu datos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVK.

0: esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē. 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
4: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
6: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: īsts laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 19:25. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Radio SVH

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Radio SVH Rock.

Jānis Bukums. Raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Roka.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. Līdz 15. Jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: 31. jūlijā Saulkrastu estrādē. Vasaras jaudīgākais roka notikums, kad roks vieno. 8. vakarā Pērkons, 10. Dzelsvilks, tieši pusnaktī leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām. 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno. Leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos!
7: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam.
8: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

0: 5000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
1: Skaistu.
0: Gaumīgu.
1: Gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļudienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: Kas noticis?
5: Viņš smējās par mani.
4: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
6: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīps vītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
8: Tagad jauns ie...

0: Jāņos!
1: Jāņos, Jāņos!
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master L.

0: sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc Ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
4: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismotināts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos! Top!
7: Radio SVH

0: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksimā.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
5: Radio SVH Rock.

0: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Jā, nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
5: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maxima.
6: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

Radio SVH Rock.

0: laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock. Piešķil savu dienu.
1: Wow!
0: Ar Radio SVH Rock.

arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas.